ta bie na no ka se me nyini no 5 years sadia oye bia ye eya faro sadia oye bia ye abrante bi di suja mama bon so dress ha ene waware sadia oye bia ye oh my lord is good my god sadia oye bia ye Obin sutse wa wo ma yesre no area mo nyina ene wo wo ye behe part sadia oye bia ye Ndiri babi a won sanka ye na won sanka na wo ye deda ebi mo se wo ye dwe sadia oye bia ye Ewrade be ma de nkrofo di ta wo mpoa no wo benya ma na bro so